0: Fajtorhe tam, dhe mos në shtjet në ngasje, po shpëton nga I ligu.
1: Se jotja është mbretëria dhe fuqia dhe lavdia, e atit e birit dhe shpirtit